Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: κόρη μου.
1: Σαν το Τζεφί.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.

0: право е мечта.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
3: Стоп! Чуваш ли това име?
4: Дискрет.
5: Дискрет.
4: Дискрет.
5: Дискрет.
3: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно. Но в дом са страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
10: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да, на първа линия, точно срещу хотела. Побързай! Хотел Голарус те чака. hotelglarus.bg.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
14: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
14: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
15: Детска кухня. Ян Бибиян.
16: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре.
15: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
16: Детска кухня Ян Бибиян.
15: Поръчай на yanbibian.net.
17: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.

0: компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
1: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
0: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
2: Sprechen Sie Deutsch?
3: Говорите ли немски?
4: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
3: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
4: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
3: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
4: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
3: Даваме 3 години гаранция.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
8: Дай грижата, която заслужава.
7: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
8: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
7: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт!
9: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни?
9: Да.
10: Спа?
9: Да.
10: Коктейли?
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи?
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
9: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
11: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо не кричи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Диавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
18: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
19: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
20: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
21: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
20: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
21: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
20: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
21: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
22: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
23: vmax.bg.
22: Комфорт през всеки сезон.
23: Комфорт през всеки сезон.
22: Вие определяте климата.
23: Ние определяме климата.
22: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Пандера по Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес. Добро утро в сряда на 24 юни. Днес е празника на слънцето, билките и водите, магическия Енио ден. Народните вярвания казват, че рано тази сутрин слънцето се е изкъпало в изворите, целунало е земята и е дало целебна сила на всяко стръкче трева. Време е и за празнуване. Честит имен ден на Енио, Янка, Яна, Янко, Биляна, Ивет, Деян, Диана и всички носещи имената на билки и цветя. Поздрави и за фармацевтите, защото днес е техния професионален празник. И още нещо любопитно, намираме се точно в средата на годината. До края на 2026 остават 190 дни, така че нека и живеем днешния слънчев ден с усмивка и с любима песен по твое желание в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, Ники, дал Бог добро!
0: Заповядай и много се радвам да се чуем.
1: И аз така, как сме?
0: Перфектно! В началото на деня още никой не ни е развалил настроението, всичко е наред.
1: Ай, никой няма ти го развали, бе.
0: Дано, благодаря.
1: Мислиш позитивно, никой няма ти го развали.
0: Да, така е.
1: Честит празник на всички. Между другото, това е един от най-традиционните ни празници, които все по-малко и по-малко празнуваме, за съжаление.
0: Ще му обърнем внимание днес подобаващо.
1: Да, надявам се за напред да се променят нещата.
0: Да.
1: Искам да пожелая на всичките много усмихнат ден. Да следват винаги светлината в душите си и всичко ще бъде наред. И да поздравя моите две любими момичета.
0: Специално за тях.
1: Да, знаеш ли коя песен ми се случи?
0: Я да проверим.
1: Shine Like a Star.
0: На кого трябва да е това? На Ace What?
1: Не, как се казва, че е изпълнител, не мога да се сетя. От 90-те години
0: беше. Да, точно това е. Сетих се аз.
1: А, Ace What ли беше?
0: Да, ей сега ти го пускам, за да чуеш.
1: Добре, много ти благодаря. Че аз малко от възрастта, от тега.
0: Няма проблем, всичко е наред. Много хубав ден, Енюв ден, ти пожелавам на теб. Леко успешен и много усмихнат и да си усилиш радиото за любимата песен.
1: Благодаря.
0: Всичко добро, до скоро. Ето така се случват нещата до 10 в Energy Request.

0: Aceworld по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. 5 са минутите след 7 на Any of Them в сряда на 24 юни. Избираш ти до 10 на 3-8-8-9-5-8-9-5 като за добро утро.
1: Добро утро, Energy! Можем да поздравим всички именици и всички пътуващи за работа с папа Лутин.
0: Има ли някой по-специален именик около теб?
1: Имам две колежки, Янка и Яна, така че да се чувстват поздравени от Варна.
0: Поздрави към Варна, много хубав ден, слънчев, усмихнат и успешен да ви бъде.
1: Мерси на вас. This is summer energy.

0: Mike is Mine, ти Afro Soul варианта на Папа Оте, като за добро утро в сряда на 24 юни, 9 са минутите след 7 и като си стана дума за празници, легендата за 77-те билки и половина, народните лечители вярват, че на Земята има точно 77 церове за 77 познати болести. Половината билка е за незнайната болест, тази, която няма име. Легендата разказва, че на any of them трябва да откъснете произволно растение с затворени очи и тази сляпа в кавички по билка от половинка откъснато растение има силата да лекува нелечимото. Така че 388-895-895 можем да си поговорим и за празника, и за любимата музика от 90-те до днес.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро, Коце.
1: Радвам се да се чуя, приятелю. Чух, че си добре, няма да те задавам този банален въпрос.
0: Да, днес съм се наспал, така че всичко е наред.
1: Супер. И кафето най-вероятно си изпил сутринта, значи всичко
0: чай.
1: Е наред.
0: Да.
1: Като подигнахме въпроса за празници и за Енев ден,
0: да.
1: Какво мислиш да чуем Roll the Charrette на Aqua?
0: Мисля, че ще подейства доста лековито, особено в ден като днешния.
1: Да, и аз това си помислих и реших да консултирам с тебе.
0: Много яко, благодаря ти за идеята.
1: Да, и аз благодаря, Ники. Хубав ден ти желая.

0: това си припяваме заедно с Аква и Роузи са Ред. Идеята е твоя. 3889-5895 за още супер спомени от 90-те. Чакаме и теб до 10. А този петък е последния от месец юни и ще го превърнем в All Day 90s. Очакват ни 24 часа само любими заглавия от 90-те, защото вие пожелахте така. Можем да го започнем още от днес. Стига да ти се слуша точно това. Заповядай до 10 в Energy Request.
1: Добре, Тигър, пак сме ние. Нещо
0: свежо,
1: че
0: горехме
1: в тази Германия.
0: Добре. Ще пратим специални поздрави към Германия. Разбира се, да ви е прохладен деня.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Сутринта започва с слънчево време, поне според синоптиците. Според нашата справка започва и с облаци на доста места. Слаб източен вятър, термометрите днес ще са приятни за края на юни, между 27 и 32 градуса. Още следават обаче главно в западна и централна България, както и на места на северо-исток ще се развива купаста облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Възможни са и градушки.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако тръгвате рано, най-сериозните затруднения са по автомагистрала Хемус в района на Ябланица. Движението в посока София е ограничено заради ремонт и се пренасочва по обход през първокласния път 1-3. Стеснения има и при тунел Топли дол, както и в районите на Шумен и Варна, където се работи по няколко участъка. Карайте внимателно още от първите километри, а за любимата музика се чуваме в Energy Request. Здрасти и добро утро!
3: Добро утро!
0: Включвай се! Пътуваш, доколкото чувам. Включвай се. Теб чакаме.
3: А,
0: да си избереш какво? Песен.
3: Песента, която аз искам,
0: да,
3: е Bad Boys.
0: Добре, ще я получиш. Поздрави за теб и за всички около теб. Безпроблемно придвижване пожелаваме и за теб и за твоето семейство, на където и да сте тръгнали. А за любимите заглавия се чуваме до 10 на 3889-5895.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
3: Имаме.
2: Облицовки за фасада.
3: Имаме.
2: Настилки за двор.
3: Имаме.
2: Облицовки и настилки за басейн.
3: Имаме.
2: Магазин Естетико. Estetico.bg.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
9: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
13: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
14: Детска кухня Ян Бибиан.
15: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
14: Поръчай на yanbibian.net.
16: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
17: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офис и гейминга.
18: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
19: Да поръчаме нещо, а?
20: Примерно пица.
19: А суши с сьомга?
20: По-скоро бургер с беконче.
19: Не, паста с пармезан. Дай повече.
20: С свежа салатка.
19: И тиквена торта.
20: А дали е на оферта?
19: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
21: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 осмици 895 895.

0: Германия за малко повече прохлада и пожелание за супер готин ден. 3 8 8 9 5 8 9 5 е начинът за връзка с нас. А за тези, които търсят практични интериорни решения, имаме игра с Солис в нашия сайт radioenergy.bg. Днес въпросът е важен. Какво точно предпазват комарниците на Солис? Ако знаеш отговора, регистрирай се, за да участваш за днешния комплект декоративни възглавнички и не забравяй, че в петък един от всички участници е големия победител, който печели ваучер на стойност 50 евро за Солис. Всички подробности са на radioenergy.bg, а до 10 чакаме теб в Energy Request.
1: Добро утро! Поздрави от Пловдив за целия екип на Energy Request.
0: Благодарим,
1: Пловдив. Искам да ти поръчам една песен на East Side Russian на Lullaby, ако не е минала. Поздрав за вас, всички слушатели. Пожелание за хубава сряда.
0: Много ти благодаря за включването. Поздрави специално за теб с E-Type. Лек, успешен и много усмихнат ден да имаш.
1: Подобно.
2: Добро утро. Днес ще е много късметлийски ден от първи път.
0: Супер си. И малко по-раничко си се събудил, наспал.
2: Така, така. Добро утро на всички. Ами да, някои хора се налага не запътуват. Така че да поздравим всички с NSYNC. Ако може, бай-бай. Въпреки, че аз я пускам за края на работния ден, но
0: да го започнем от сега, да. Какъв е проблема?
2: Не се малко. Ами проблема, все още пътуваме към него. Ще видим.
0: Ще го преминеш с лекота, да, сигурен съм с този ден.
2: На път за работа ще видим какъв е проблема. Всичко хубаво и хубав ден на всички и до скоро.
0: Усмихнат ден, благодаря ти.

0: като за събуждане и тайп по Energy. 4 минутите след 7:30 в сряда на 24 юни. Еньов ден е днес. Поздрави за всички, които отбелязват точно този ден по малко по-специален начин. 3 8 8 9 5 8 9 5. Да започнем средата подобаващо с любимо парче, избрано от теб.
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: В този мрачен ден една булерия за всички слушатели и за теб.
0: Супер, ще се събудим качествено с Давид Бисбал, да?
1: Абсолютно!
0: На теб къде ти е мрачно? Къде си в момента?
1: В момента пътувам от Скопие към София.
0: Аха, затова ти си в западната част. Да, разбирам. Безпроблемно придвижване ще ти пожелаем. Един много лек и усмихнат ден ти пожелавам също.
1: Много благодаря, подобно и на теб.

0: Давид Бисбал от 2004-та по Energy и станцията, която пуска само яки парчета, които да те накарат да се събудиш по възможно най-добрия начин, с усмивка, с добро настроение и с супер заряд. Заповядай и ти на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Добро утро!
0: Ей, здравей!
1: Енсинки, бай-бай-бай, може ли да чуми Backstreet Boys и да кушат вайба горе-долу ми еднак?
0: Ще проверя за точно това заглавие, иначе за Backstreet Boys няма проблем, да.
1: Добре, ми ако го няма, по-скорец.
0: Ще пуснем нещо яко.
1: Мерси.
0: Хубав ден,
1: да,
0: ти пожелавам. Се така усмихната.
1: Благодаря ти. Добро утро.
0: Добро утро.
1: Може един поздрав за Теодора Петър Соколова?
0: Разбира се, ще пратим поздрави на Теди. Какво?
1: Да, с Банга-Ранга.
0: Добре, ще намерим
1: място. Пътува за морето и да я поздравите с тази песен.
0: Добре, след малко ще създадем настроение на всички, които пътуват и ще пожелаем весело изкарване.
1: Хубав ден на вас!
0: Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро!
2: Добро утро, Радо Енерджи!
0: Заповядай да те събудим и теб.
2: Да, хубавото настроение. Може ли да поръчам на най-хубавата песен от 90-те?
0: Коя да бъде? Коя
2: е твоята? Това е песен на Фиши Кетч.
0: Сиси Кетч, тя има много хитове. Добре.
2: Каквато да е, не да са всичките са хубави.
0: Точно така. Ще пуснем нещо, което да ти допадне. Обещавам, много хубав ден пожелавам. Лек, успешен.
2: Благодаря ви за вам всичко.
0: Благодаря ти, всичко добро. Звънкаш и ти до 10. Ще намерим място и за твоят любим изпълнител или любимата песен на 3-8-8-9-5-8-9-5.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Алло, мечта!
1: Алло, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
6: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
7: Всичко за баня къде ще открия?
8: Има решение. Казва се Gia.
7: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
8: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
7: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
9: Този юни.
10: Внимавай кого си пожелаваш.
11: I love you so much.
10: Обсебване. Вече в кината.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Мамо, този звук какъв е?
17: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
16: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
18: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
19: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
20: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
21: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
22: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
23: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и Откри своята нова Kia в месеца на футбола.
0: Kia. Movement that inspires.

0: My Heart Tonight, защото в Energy Request избираш ти. 80-те години се завръщат с пълна сила. Легендарната Сиси Кетч отново ни кара да танцуваме с модерния ремикс на своя мега хит. Но за да издържим на горещия ритъм и цветното настроение на десетилетието, ни трябва нещо наистина разхлаждащо. Какъв по-добър начин да балансираш емоциите от любимата музика и освежаващо кафе върху лед? Днес те питаме как изглежда твоя идеален летен момент с Неспресо. Може би е следобед на терасата с юзо ванила Over Ice или пък на плажа с Ice Leggero. Сподели с нас във Facebook страницата на Radio Energy България, кой е твоят идеален момент и участвай за лимитирания ни сет от две плажни кърпи на Неспресо, защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy. Доказваш го на 3 8 8 9 5 8 9 5 и до 10 избираш ти. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Хей, здрасти!
1: Може да поздравим един рожденник?
0: Да, ще го направим. Кой има рожден ден днес?
1: Ами, казва се господина Милко от Сълченишката Манелия. Да извиси здрави с една песен към 65 години.
0: Добре, добре. Ще пуснем нещо младежко. Специални поздрави
1: да,
0: за рожденника.
1: Да, така, като на 20. Бързо сме на 60, ама на 20.
0: Разбрахте. Така да, чува се. Много хубав ден ще пожелаем. Весел празник и всичко най-добро на рожденника. На много успешна и здрава лична година. Дано.
1: Дай Боже, живи и здрави.
0: Всичко добро. Благодаря ти.

0: Get Up и Captain Jack's Gypsy Kings по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес, избираш ти на 388-95-895. Добро утро!
1: Здравейте, добро утро!
0: Добро утро!
1: Един поздрав от Саманта за Рой, с песента Bodyguard на Уитни Хюстън.
0: Нещо със същата емоция ще пуснем.
1: Да, благодаря ви много.
0: Хубав ден пожелавам. Всичко добро. Добро утро.
2: Радио Енерджи, добро утро. Е, първият път.
0: Ей, какъв късмет. Супер.
2: Да, и само поздравя две момчета, които с нощи малко прекалиха, Сал Попова.
0: А, така.
2: Минко и Николай, които в момента са на работа, пътуват за работа. Дарете нещо вие.
0: Да. Добре. Ще пуснем нещо яко. Бързо разсъмване и вкарване в работния процес. И много хубав ден да имате.
2: Благодаря, подобно и на вас.
0: И аз благодаря.
3: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
4: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.

0: Деня в ден на 24 юни. 8 са минутите след 8. Казваме си добро утро и на 3 8 8 9 5 8 9 5. До 10 избираш ти. Добро утро.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Може ли да се събудим с Body Rock?
0: Да, Шихам и Брендън.
1: Същите, да.
0: Добре, и сега ще го направим специално за теб, за да имаш една много динамична и енергична сряда.
1: Мерси на теб, лека работа. Everybody sing with me. This is summer energy. Ezekiel
2: 25:17. The path of the righteous man. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy Request. Ти избираш как да започне това.

0: По Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. И когато казваме, че предлагаме цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес, вие го доказвате.
1: Просто, ако може да поздравя Еленчето Зога, с подобна на Мюзик Институту, но да не е тя. Някой тук, някой друга, хубава е така.
0: Добре, ще се споразумеем.
1: Винаги да е нещо ново, да видим кое.
0: Да е нещо различно. Добре.
1: Мога да ги намирам хубави.
0: Супер. Добре, много хубав ден ще пожелаем за Бургас и за всички приятели там.
1: Не знаеш като на робот нещо, нещо яко да трепи направо в плата.
0: Добре, разбрахме се.
1: Добре.
0: Хубав ден да имате.
2: Добро утро, мрачен Пловдив.
0: Здрасти, Пловдив. Разбрах, че при вас е мрачно, той при нас няма кой знае колко слънце, но пък е прохладно и свежо.
2: Да. Три са нещата, от които не мога да се откажа. Хубавото кафе, хубавата музика на Радио Енерджи и красивия глас на Ники.
0: Не дай да се отказваш.
2: Искам да сида песента на бусистем Only With You.
0: Супер е. Ще я получиш.
2: Супер, всичко хубаво. Нещо всичко хубаво, Ники.
0: Много хубав ден да имаш и ти. Благодаря ти. Добро утро.
3: Може ли да поздравите с една песен до Саманта Фокс?
0: Саманта Фокс, добре. И за нея ще намерим място. Как се казваш ти?
3: Казвам се Стойчо и съм от град Смолен.
0: Добре, ще пратим поздрави към Смолен. Много благодаря за идеята. Лек, успешен и усмихнат ден ще пожелаем за теб и за всички около теб.
3: Добре, чао-чао.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Денят започва спокойно и синоптиците твърдят слънчево, но както разбрахме, лятото си има своите особености. Следва ще има условия за кратки, но интензивни валежи с гръмотевици, най-вече в западната половина на страната, около планините, както и в части от северо-истока. По Черноморието и в източните райони времето остава слънчево. Максималните температури днес между 27 и 32 градуса.
4: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Поздрави за всички на път. Поглеждаме към автомагистрала Марица. Между Чирпан и Пловдив движението е двупосочно в платното към Хасково заради ремонт, а в района на Димитровград има сериозно ограничение на скоростта до 50 км в час заради ремонт на мостови съоръжения. А ако пътувате към Свиленград, внимавайте и при участъците с фуги преди границата. За ценна информация от пътя, разчитаме на теб 388-95-895. Предлагаме и любимата музика от 90-те до днес по твое желание в Energy Request.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Стоп! Чуваш ли това име?
5: Дискрет.
6: Дискрет.
4: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
7: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончи.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
11: Дайхман. Защото обичаме обувките.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Only With You и Blue System по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та днес, стана 8:30 в сряда на 24 юни. Any of Dana днес продължаваме лятото с нашите приятели от Михалково. Знаеш ли, че тяхната изворна вода е призната от Българската педиатрична асоциация като подходяща дори за най-малките? Михалково не е просто вода, а част от грижата за здравето на цялото семейство. Искаш ли да спечелиш летен сет с термочанта, пълна с продуктите на Михалково, плюс плажна кърпа? Влез на radioenergy.bg, регистрирай се и отговори на въпроса за витамините им води с 0 калории. Бъди свеж с Михалково и Radio Energy. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а до 10 избираш и любимата музика на 388-895-895.
1: Добро утро, Ники! Радвам се след 41-я път да се свържа с тебе и да чуя гласа ти.
0: Добре, дошла си, ясно се радвам.
1: Имам специален поздрав. Ен години, да е жив и здрав рожденника Илия Илиев. Аз му пожелавам и да има така щастие и на позитивност с любимите хора.
0: Да, много
1: нека да е нещо златно. Том да. Джонс.
0: О, добре, Том Джонс, пускаме. Поздрави за рожденника и за теб един много усмихнат и успешен ден.
1: Мерси, чао, чао.
0: Добро утро.
2: Добро утро. Обаждаме се малко от облачно Търново.
0: Супер сте, Търново. Нищо ви няма под облаците.
2: Нищо, има само добро настроение.
0: Така трябва.
2: Обаждаме се, за да си поръчим една песен.
3: Еспресо макиято.
0: Еспресо макиято. Добре. Ще се договорим. Ей, сега го пускаме.
2: Да, добре, добре. Значи, докато пътуваме, отиваме на градина на Ясла, с нетърпение очакваме да чуем еспресо макиято. Благодарим.
0: Няма за какво.
2: И поздравя всички слушатели на Енерджи, нали?
0: Супер сте.
2: И за теб специално, Ники.
0: Благодаря много. Готин ден да имате. Много усмихнат и успешен.
2: Благодарим за тебе също, да бъде независимо от времето да е слънчево.

Swamp и Tom Jones под твое желание в Energy Request. 20 минути останаха до 9. Включваш се на 3 8 8 9 5 8 9 5, номер, на който се разбрахме и за супер хит на

0: Сандра и какво още?
1: Здрасти, Енерджи, след един час вече път му се бях отказала.
0: Мрън, мрън, мрън, добро утро!
1: Доброто е на Дева, мрънкаща. Да, отдавна не съм се отключвала.
0: Губиш се, губиш се, да.
1: Да, обаждам се, че поръчам тази песничка, дето е новата на Енерджи, новия хим на Енерджи, ако не е минал.
0: Пускаме го специално за теб.
1: Да, чакам с нетърпение да дойде Спайса. Както се казва, още 5-6 нервни срива и идва Спайса.
0: Дръж се, идваме, да.
1: Така че, поздрав за всички, които чакат с нетърпение най-най-любимия фестивал, за най-любимото Енерджи и за всички хора, които работят в моловете. Нека силата бъде с тях за летния сезон.
0: Поздрави и много успешен ден, успешен сезон и да, ще се видим в Бургас за Spice Music Festival. Поздрави за всички големи почитатели на събитието.
1: Да, и за най-любимия Бургас.
0: Най-най. Винаги е най.
1: Хайде, до скоро, Силуки.
2: Добро утро, здравейте.
0: Здравей, добро утро, заповядай.
2: Ами, нека съм рожденник, искам да се само поздравя.
0: Хубаво го правиш. Честит рожден ден. Да си здрав, щастлив, успешен, да бъдеш ценен и да не пропускаш да си пожелаеш нещо днес, което да ти се сбъдне през новата лична година.
2: Благодаря ви за твоите пожелания. Имам късмета да съм роден на хубав празник Енио ден.
0: Да.
2: Поздрави и здраве на всички слушатели на Радио Енерджи също и на целия екип.
0: Какво ти се слуша обаче на теб? Твоя си ден.
2: Гръцкия диджей, превода на песента, което значи не ме съди.
0: Ще потърся кой е този диджей.
2: Предварително ви благодаря.
0: Няма за
2: какво. Успешен ден на всички.
3: Galaxy. Покуса на всеки език.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: Изяще тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
9: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
11: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
14: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
15: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
16: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: Всичко за баня къде ще открия?
19: Има решение. Казва се Джия.
18: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
19: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
18: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
20: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
21: Ох, ще се омъжа в колата!
22: Или просто отиди на едно място.
21: Къде?
22: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
21: Край на драмата. Отивам веднага.
22: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
23: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
24: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ototone. Ototone. Чувай, общувай, живей!

0: правила мечта.
1: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Слушаме Крини с едно от най-желаните парчета тази сутрин в Energy Request. 7 минути останаха до 9. Избираш ти.
1: Добро утро! Обаждам се от Пловдив. Христина съм.
0: Здрасти, Христи. Много се радвам да се чуем.
1: И аз искам да споръчам една песничка.
0: И аз да чуем каквото се върти из главата на теб тази сутрин.
1: Еми, тази малко така, ама мине Крини.
0: Усили си радиото в момента, звучи.
1: Така ли?
0: Да. Дай нещо друго сега, още по-голям кеф да направим за теб.
1: Дай тогава нещо на Нана.
0: Давам го. И добре. Прекъсвам разговора, за да си чуеш и пак е от диджей. Хубав ден и до скоро. Добро утро.
2: Добро утро. Мога ли да поздравя всички шофьори на Гвоздоли от да. България с песента No Communication.
0: Супер песен, да. А ти в коя част на България се намираш в момента?
2: В момента съм на пристанището във Варна.
0: Добре. Лек, много успешен ден ще пожелаем за теб и безнервен и безаварен за всички твои колеги и за теб.
2: Благодаря, хубав ден, лека работа и доходна. Най-вече доходна.
0: Дано. Благодарим ти.
2: До скоро.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Не съм се обаждал отдавна.
0: Защо така?
2: Ами защото просто почти невъзможно човек да се свържи с това, като питам да си на пъти друго интерес.
0: Напълно голям, да. Слушам те.
2: Мога ли да поканя всички софиянки и гости в София на културния фиш на София на Софийската национална опера? Тя започва два много важни фестивала в София. Единият е на Александър Невски,
0: да.
2: А другият е на Музей на водата на Панчарево. Да ги поканя на едни прекрасни представления.
0: Може да ги поканим, да.
2: И сутринта, нека да помоля софиянки и отново гостите на София, по-скоро пешеходците, хора, както ние сме шофьори и на нас давате червено, понякога издавате червено. Моля ви се, спазвайте правилата.
0: Трябва да се спазват. Да, това, че светофарите се управляват неадекватно е отделен въпрос, но щом е червено, трябва да се чака и да, независимо
2: абсолютно,
0: пешеходци, велосипедисти или автомобилисти.
2: Да, и да пожелая един така хубав ден, защото виждам, че днеска няма да е от най-хубавите дни. Но
0: напротив, можем да си го направим хубав. Да.
2: Точно така, когато човек има желание, може да си го направи хубав.
0: Така, а за теб какво да пуснем?
2: Разбира се, едно диги-диги или нещо от този род да събудим София.
0: Добре. Ей, сега го правим. Много хубав ден да имаш и ти.
2: Благодаря.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи. Радио Енерджи. А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
3: They don't run away.
2: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
4: Най-готно по радио, най-готните водещи.
5: Много готина музика. Браво.
6: От 90-те.
3: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Dreams и Nana по Energy, станцията с любимата музика. Избираш я ти, 8 са минутите след 9 до 10, заедно правим Energy Request.
1: Добро утро, аз се казвам Мана Беландрева Филипова. Ще може ли един поздрав за мен?
0: Анабел, откъде си ти?
1: От България.
0: Кой град на България?
1: Пловдив.
0: Пловдив, добре. Ще може поздрав за теб. Какво ти се слуша? Имаш ли любим изпълнител или любима песен?
1: Моята песен се казва Ина.
0: Тя има много хитове, Ина.
2: Много благодарим, много благодарим.
0: Безпроблемно придвижване, много усмихнат и успешен ден пожелаваме.
2: Благодарим, всичко е добро.

0: на Rehab и DJ Sash по Energy. В Energy Request избираш ти как да започнем срядата на 24 юни. Any of the днес, заповядай и ти.
1: Добро утро от Слънчев Созопол.
0: Здрасти, Созопол, много се радвам да се чуем и с вас.
1: Благодаря. Ние също с две малки деца пътувам към плажа, да се забавляват цял ден. А може ли да поръчаме за тях? Върти ми се нещо на Майкъл Джексон, Били Джин.
0: Добре, това се върти всяка сутрин на много хора в главата, така че мисля днес да прозвучи специално за вас.
1: Много благодаря, хубав и успешен ден.
0: На вас също, весел ден и много слънчев и прекрасен да бъде.
1: Благодаря ви. Добро утро.
0: Добро утро.
1: Искам да поздравя един приятел с Тарева на Дона Ластер.
0: Добре, как се казваш ти?
1: Георги.
0: А твой приятел кой беше?
1: Той с мен, той слуша.
0: Добре. И за да го поздравим и да го разпознаят и останалите, как се казва?
1: Той се казва Бурхан.
0: Добре, много хубав ден ще пожелаем за вас, момчета. Лек, успешен и усмихнат.
1: Мерси.
0: Добро утро.
2: Ало, добро утро, Енерджи. Ники, Свети от Варна се обажда. Успях, аз съм много упорити и не мрънкащите.
0: Така трябва, похвали се, точно.
2: Поздрави от слънчева Варна, защото чух, че в Пловдив било мрачно, при вас било мрачно. Не, че въдразни, ама заповядайте на морето.
0: Ами, ще дойдем.
2: Да. Може ли Сара Перкетямо?
0: Да, разбира се, защото на слънцето на Варна тази песен му отива.
2: Да. Точно. Благодаря много.
0: Прекрасен
2: чао
0: ден.
2: И лека работа.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Синоптиците продължават да твърдят, че до обяд ще се радваме на повече слънце и почти тихо време, а след това, както и в последните дни, отново ще се развиват купа с дъждовни облаци, с локални, краткотрайни валежи и грамотевични бури, главно в планинските райони и на запад. По морето остава слънчево и спокойно, дневните температури около 27 до 32 градуса.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: По направлението София-Калотина движението в района на граничния пункт е стеснено и се извършва двупосочно в едното платно заради разширение на трасето. Повишено внимание се изисква и по международния път София-Пловдив-Харманли, където на отделни места има поетапни ограничения и ремонти на настилката. Запасете се с търпение, ние сме добавили и още супер любими заглавия, които си пожелаеш ти в Energy Request. След малко Сара Паркетиамо ще пуснем Дон Омар и Майкъл Джексон.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149. Chicken banana. Chicken banana. Chicken, banana, banana, banana. Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
14: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: фурнитури Файко XXXL.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
7: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.

0: Quest. Ти избираш как да започне твоя ден.
1: Watch out!

0: Sara Parchettino и DJ Matrix Маджо и Каролина Маркес по Energy. В Energy Request избиращи. Малко остана до 9:30 в сряда на 24 юни. Ако се чудиш дали да избереш жегата в големия град или пък прохладата на планината, петзвездния Катаринон Спа Хотел е мястото. Представи си закуска с палачинки, с яйца от собствената им ферма и вечеря с местни продукти от тяхната мандра. Това е истинска чиста храна за цялото семейство. Имаш шанс да спечелиш уикенд за двама там, като се регистрираш на radioenergy.bg. Наградата включва две нощувки, богати вечери и пълен достъп до термалната зона с десетки басейни. Този петък, 26 юни, теглим победителя, който ще почива 5-звездния Катаринон Спа Хотел. Не пропускай възможността за това 5-звездно бягство. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а до 10 пускаме и твоята любима песен в Energy Request.
1: Добро утро, Ники Тенко, съм от Варна.
0: Здрасти, успя да пробиеш
1: и днес. Не мога да се свържа, аз с Кристо се свързвам по-лесно, сколкото с тебе, голям наплив.
0: Не се оплаквай.
1: Искам да поздравя 30-дъщери с Hathaway Gachilova.
0: Добре, ще пуснем Hathaway специално за теб и за твоите дъщери. Как се казват те?
1: Наталия, Виктория и Ирена.
0: Прекрасни са. Много хубав ден да имате цялото семейство. Успешен, усмихнат и много лек.
1: Тя голямата е на работа на хабата. На плажа се ще запоризат там.
0: Да и бъде весело.
1: Чао, приятен ден. Добро, добро, добро, добро. Мога ли да поръчам песен за всички слушатели на Енерджи?
0: Да, с коя да те събудим теб и да те надъхаме за хубавия ден, който предстои?
1: DJ Bobo Freedom.
0: Жестоко. Браво. Поздрави специално за теб с DJ Bobo.
1: Окей, благодаря.
0: Добро утро. Здрасти.
1: Добро утро. Добро утро.
0: Съгласен съм с теб, да, ама какво да си кажат хората, които сега си пускат радиото и са станали преди малко?
1: Еми, отвратително добре да се почувстват и да почват да скачат на място. Да почувстват така бедро настроение.
0: Супер. И коя песен да им пуснем, за да ги подготвим за това, което предстои?
1: Ами, тъй като днеска е много хубав стенд, нали, именици, пък и аз съм рожденник.
0: Честито.
1: Да, мерси.
0: Здрав, щастлив.
1: На патронния ни другар DJ Bobo, Happy Birthday.
0: На DJ Bobo обаче току-що обещах Freedom, а ако искаш си избери друг изпълнител.
1: Абе, добре, нека да е Freedom сега.
0: Freedom ще бъде, да. Добре, специални поздрави за теб, да имаш много весел, шумен празник и една успешна и здрава лична година.
1: Благодаря ви и вие да сте живи и здрави и така да зареждате с енергия и да се чувстваме щастливи.
0: Продължаваме да го правим. Благодаря ти, че намина през Energy Request и сподели празника си с нас.

0: слушахме още едно от любимите парчета на 90-те. Този петък ни очаква All Day 90s, само любимата музика на това десетилетие, защото вие пожелахте така. И как да приключим днешния Energy Request за Any of Them сутрин на 24 юни, избиращи?
1: Здрасти, Ники!
0: Здрасти!
1: Ох, понеже ме е много трудно да избера песен, ще оставя на теб.
0: Добре. И все пак да ми дадеш някаква насока за какво да помисля.
1: Нещо лятно, разбира се.
0: Добре, мисля, че имам точната идея. Ще запратим поздрави към Велико Търново.
1: Да, благодаря и поделяме си я.
0: Супер. Много щастлив да, ден да имаш.
1: Ден.
0: Успешен и усмихнат. Благодаря. Да, да, нищо му няма. Здрасти. Откъде?
2: Дупница.
0: А, Дупница. Добре, много се радвам да се чуем и с теб.
2: Благодаря. А дали ще може нещо на Шакира?
0: Да, имаш ли идея?
2: Ами не знам нещо по-живо. Мините песни с всичките уникални направо.
0: Да пуснем направо най-актуалното в момента Дай Дай, футболното парче.
2: Няма никакъв проблем. С огромно удоволствие ще я слушам. Поздрав за абсолютно всички, които са за това на момента.
0: Безпроблемно предвижване. Да, умната на пътя, всички, не само тези с децата, не само тези, които са зад волана, тези, които са някъде около платното, също трябва да внимават. Много хубав ден ще пожелаем. Лек, успешен и много енерджи. Здрасти!
3: Здравей, Ники!
0: Здрасти!
3: Искам, ако е възможно, да се припомним миналото лято с Ереслан.
0: Кое парче?
3: Ами само Ръководили, нещо
0: такова. Don't you need somebody, да. Да, ма то не от миналото лято, то от 2016.
3: Знам, че не от миналото лято. Лято.
0: Добре, добре, добре. Нещо не съм се събудил качествено днес за това.
3: А сети ли се въобще?
0: Сетих се, да.
3: Добре, благодаря ти много.
0: Много хубав ден да имаш.
3: И ти.
0: Много усмивки.
3: Много ти благодаря за вниманието.
0: И ако не си успял да се свържеш с утрешния Energy Request, следова ще имаш отново тази възможност между 5 и 8, когато ти ще избираш любимата музика по Energy. Обещали сме Red Line, ще пуснем Mr. President с нещо слънчево от 98-а и Шакира след малко. А в 10 ни очаква и очарователната компания на Хриси 2 за Energy at Work.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.com.

0: всички холни гарнитури Файко XXXL.
1: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ми чуваш случайно, но не избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Apex Service представя склада.net.
5: Склада.net.
4: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
6: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
4: Онлайн, бързо, удобно.
6: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

24-ти ден от юни. Тръгваме към всички прекрасни емоции днес веднага. За начало на 10 с нас са и Тупак, Александра Стан и обратно в 90-те се връщаме с Лондон Бийт за един чудесен ден. Уинич! Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

събитие до утре ще се изкърпва настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия. Това е в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да се спира, но поетапно ще се ограничава на влизането в активната и аварийната лента. Ремонтите ще се изпълняват светлата част на денонощието между 7 сутрин и 8 вечер. А тук след малко идва ред и за Зара Ларсън, Лабуш. Заедно ще слушаме и ето това.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
2: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
9: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
13: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
14: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
13: И всеки кашон да си знае мястото.
15: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
17: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
18: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
19: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
20: Какво изкупуваш, бе, момче?
19: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

гала по Енерджи на 24 юни, когато отбелязваме Еньов ден, един от най-магичните български народни празници, който съвпада с лятното слънцестоене. Еньов ден е свързан с почитта към слънцето, водата и целебната сила на природата. На този ден билките имат най-голяма магическа и лечебна сила, но растенията трябва да се берат рано сутрин преди изгрев слънце. Честити мандени на празнуващите днес, а ние вървим през 10 в чудесна компания от Snap The Second Voice. След малко заедно слушаме и това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия Крата Куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София.

0: Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Всичко за баня къде ще открия?
5: Има решение. Казва се Джия.
4: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
5: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
4: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!

Абсолютна класика от Snap по Energy в сряда на 24 юни, когато Лионел Меси има рожден ден и става на 39. Той е 8-кратен носител на златна топка и 6-кратен носител на златна обувка. Ще си говорим за него и в следващия час. А сега слушаме Бионсе с Шон Пол и веднага се връщаме в едно прекрасно лято заедно с Араш и Хелена за Broken Angel в сряда 24 юни по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Енерджи за финал на 10 сряда 24 юни, когато в 1901 година е открита първата самостоятелна изложба на 19-годишния тогава Пабло Пикасо в Париж, което е начало на неговата световна известност, световни известни имена и в музиката тук за начало на 11. MC Сер, Дарио Макой, Хюго заедно с Толто и Доктор Албан за It's My Life по Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Стар зарива Макой по Енерджи за още по-хубави летни емоции. Стори Сорис до четвъртък ще раздават на един слушател комплект възглавнички. А в петък един късметлия ще спечели и голямата награда ваучер на стойност 50 евро от Стори Сорис. Направи се регистрация в сайта ни radioenergy.bg и си стискай палци. След малко Flying Steps Coldplay, пускам и това.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
4: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
5: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior – Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All-Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
6: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
12: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
11: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
12: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: фурнитури Файко XXXL.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Рано призори от Роби по Енерджи, нека си представим лято като от любим музикален клип от 80-те, слънце, приятели, хубава музика и освежаващо кафе върху лед. Къде би се насладил на своето неспресо това лято? На плажа, край басейна, на терасата или пък у дома? Разкажи ни във Facebook страницата на Радио Енерджи и се включи, за да имаш шанс да спечелиш един от трите ежедневни комплекта плажни кърпи от Неспресо, защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи, а най-хубавите летни спомени винаги имат и своят саундтрак. След малко заедно ще слушаме и Two Brothers on the Fourth Floor и в 1999 отскачаме така.

0: вашето следващо приключение с Нюи.
1: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
7: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
8: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
9: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
15: Целоминиевите радиатори KFA арматура от Rubex

0: които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
2: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.

Ден Дени става на 39, но когато е на 10, лекарите откриват на Лионел рядък хормонален дисбаланс, който пречи на растежа му. И тъй като здравното осигуряване на баща му покрива само 2 години лечение с растежен хормон, няколко аржентински отбора се съгласяват да дадат своя принос, но по-късно се отказват от обещанието си. Талантът на Меси обаче много скоро е забелязан от първия директор на скаутски екип на Барселона. Още при дебюта си в юношеския състав Лео отбелязва 5 гола и доказва, че му простои доста бляскаво бъдеще. Ръководството на Барселона поема разходите по лечението му и постепенно физиката на младият футболист укрепва, за да го гледаме сега на 6-то поред световно първенство и от началото на което вече има 5 попадения. Честит рожден ден на Лео Меси, а ние завършваме че с Джесика Джей, ATC и Тони Браун. По Energy.

Значи ето ни на прага на 12 на 24 юни и сряда, в петък ще си спретнем празник 24 часа с най-големите хитове на 90-те, защото ще бъде All Day 90s. А сега така ни е във Facebook страницата ни, за да избереш песен за старт на един. 12 започваме с заглавият Army of Lovers, The Underdog Project и Nana по Energy.

по енерция. Михалково е една от най-старите компании за бутилирана минерална вода в България и тази година отбелязва впечатляващите 70 години. През 2025-та Михалково разшири асортимента си с 4 вида витаминни води, единствените на българският пазар с хром и нула калории, създадени в съответствие с тенденциите за здравословен начин на живот. Сега регистрирай се в сайта ни radioenergy.bg и отговори на въпроса на Михалково. Всеки ден един късметлия печели термочанта, плажна кърпа и продукти на Михалково. А след малко тук заедно слушаме и ето това.

0: Идете от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
8: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Детска кухня Ян Бибиан.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бакам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
15: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
18: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
19: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
20: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
21: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Дила по Енерджи и отново имаш половин час да избереш Енерджи Фейсбук хит за един следобед. И днес началото на новия час ще звучи изцяло по твое желание. Посети Фейсбук страницата на Енерджи, изпалчали сърчице, дай глас за едната от двете песни там. Днес се състезават Нели Фуртадо и Чарл Шоу. А след малко тук слушаме пак и от диджей, пускам и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: «25 години заедно Ивеко и Булавто». На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто, София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
4: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
10: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
11: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
10: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
11: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Рувекс». КФА арматура.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
14: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
15: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: Вълшебни,
19: вълшебни,
18: вълшебни метли, от вълшебните метли.
20: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.

5-звездния Катарино Спа Хотел и се наслади на несравним комфорт. Разположен в гориста местност близо до Разлог и Банско, 5-звездния Катарино Спа Хотел предлага луксозно преживяване сред спокойствието и красотата на Рила и невероятна гледка към живописните склонове на Пирин планина. И за да имаш шанса да спечелиш уикенд за двама в Катарино Спа Хотел, регистрирай се в сайта ни и на 26-ти в петък ще изтеглим големият победител. Адресът е radioenergy.bg, а към новия час ни водят Тайна Акаома и веднага Ерик Фриц Фойт по Енерджи.

Любимите ти песни от 90-те. По радио Енерджи. Това е радио. Енерджи. Енерджи. Фейсбук хит.

0: следващо приключение с Мюи.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
4: Плочки, гранито, грес и цялостно оборудване за баня.
5: Имаме.
4: Облицовки за фасада.
5: Имаме.
4: Настилки за двор.
5: Имаме.
4: Облицовки и настилки за басейн.
5: Имаме.
4: Магазин Естетико. Estetico.bg.
6: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
9: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
10: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
11: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
12: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: Търсиш перфектната лятна почивка?
15: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
14: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
15: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
14: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
16: Миме, какво мериш с тази рулетка?
17: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
16: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
18: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
19: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
20: I love you so much.
19: Обсебване. Вече в кината.
21: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
22: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
23: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
24: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
25: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Димитър, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи парапети от лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
17: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
18: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
19: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
5: И добре.
4: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Mm-hmm. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
5: Много си дал.
4: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
5: Е, бра.
4: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
5: Супер е това.
4: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
7: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
8: Внимание на пътя!
9: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
11: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
12: I love you so, so, so, so, so much.
11: Обсебване. Вече в кината.
13: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
15: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
16: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
17: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
19: Дай грижата, която заслужава.
18: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
18: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с

0: до минус 50% намаление в CCC, а с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в CCC и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC в приложението и на ccc.eu.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрян.

0: Направо е мечта.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
5: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си, без притеснения.
6: Миме, какво мериш с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
10: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
9: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
10: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Рувекс». КФА арматура.
11: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикал енд Спа.
12: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. On Clinic. За лято без хемороиди.
14: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
13: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
14: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Внимание на пътя!
9: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
10: Още една реклама на Taxi Me for Business.
11: И слава Богу.
10: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
11: В такси съм.
10: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
11: За нас.
10: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
11: Yes.
10: Започни на taximi.bg/business.
12: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
14: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
15: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
16: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
17: Ох, ще се омъжа в колата!
18: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
18: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
11: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
20: Да поръчаме нещо, а?
21: Примерно пица.
20: А суши с сьомга?
21: По-скоро бургер с беконче.
20: Не, паста с пармезан. Дай повече.
21: С свежа салатка.
20: И тивена торта.
21: А дали е на оферта?
20: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: RG 2000-те. Само в Радио Плей. RG 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, храница.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Автокъща Милениум изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
5: А после отиваме на Канари.

0: Пълна направо е мечта.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat.
6: Теодор, всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи парапети от Лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия. Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване вълшебните метли.
17: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че!

0: желание за един ден. Изпращаме любов към Вселената и получаваме същото в отговор. Love Message, Master Boy Scooter, Fun Factory и Erotic по Energy. Не знам дали си набрахте билките по изгръв, но знам, че след секунди ще забавляваме и малки, и големи, и Сейса Вейс, Дракюла, Ямбо и Роби за Рано Призори по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Времето през следващите два дни ще бъде типично като за юни. Преди обяд доста слънце и високи температури, след обед обаче купеста облачност на места, където трани валежи, гръмотевични бури, това главно в западната половина от страната. Температурите остават без промяна, високи до 32 градуса.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Знам, че следобедният трафик постепенно се засилва, така че бъдете внимателни. Ние ще предупредим, че по автомагистрала Марица край Чирпан движението става двупосочно в едното платно. При Димитровград скоростта е ограничена до 50 км в час заради ремонт на мост. Ако обаче сте избрали подбалканския път като алтернатива на Тракия, очаквайте забавяне между Търнобат и Айтос, където ремонтите продължават. Ако имате още актуална информация, тук сме до 8-388-95-895. Точно в 5 следобед започваме с Energy Request.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
5: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
11: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
10: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Детска кухня Ян Бибиан.
14: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си пакам най-добре. И съм весел и засмян.
13: Поръчай на yanbibian.net.
15: Търсите перфектното бижу? Gotto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантен и златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Gotto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
16: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
17: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
18: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
8: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
7: Онлайн, бързо, удобно.
8: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
9: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
10: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
11: Дай грижата, която заслужава.
10: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
11: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
10: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
12: Willkommen in Deutschland!
13: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
12: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
13: Позволете си немски стандарт на живот.
12: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
12: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
16: Ох, ще се умъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
18: Лятото идва. Слънце.

0: 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
1: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Руверкс. КФА Арматура.
2: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

волейбол. Този следобед знаете, че тази песен означаваше почивките. Хюга Мувин, Тодо Сам, по Енерджи и стана 5 следобед. Поздрави за нашите български лъвове, момчерата, които след 15 години успяха да покажат характер, борбеност и класа срещу едни от най-силните отбори в света. България победи Италия този следобед. Можете да поздравите и тях, и себе си с Енерджи Request. 3 часа на разположение. 3889-5895, време, което ще запълним само с любимата музика от 90-те до днес. Имаме нужда и от хубави новини, и от хубави емоции, ако и ти можеш да ни причиниш същото, заповядай, раздай се. 3 часа за Energy Request и твоята любима песен от 90-те до днес. Поздрави се!

0: такова, за съжаление, на автомистрала Тракия. Лексия, това по Енерджи. Чухме се с едни сходери, които се прибират от турнир по футбол. Посоката е с Опол. Бъдете внимателни, леко и безаварийно пътуване. Ще ви пуснем нещо весело и какво още? Енерджи!
1: Здрасти, Радио Енерджи от Бургас се обаждаме. Един апел да направя най-накрая. Нека да спрем хора да караме като ненормални. В момента се прибирам към Бургас. Брутална катастрофа. Морето няма да избяга да разберат. И в момента съм на Карнобат, на стария път. Също катастрофа, брутална долу. Просто морето няма да избяга, хора, разберете. Накрая няма да искаме да идват и няма да искаме сезон да има.
0: Разберете. Доколкото разбирам, тир е причината за голямата трагедия на автомагистрала Тракия. Още предупредим всички. Много ти благодарим, на теб какво да ти пуснем?
1: Ако може, лакрив. Йо.

0: компания, където и да се намираш, заповядай тук до 8. Енерджи!
1: Ало, здрасти, как си преш?
0: Здрасти! Ти пътуваш на някъде, здрасти. Доста е шумно около теб.
1: Чуваме ли се сега?
0: Ами ще се опитам, да. Надавам и двете уши към теб.
1: Ами ще може ли един поздрав за песента на Bon Jovi, It's My Life?
0: Добре, пускаме и Bon Jovi, хубав ден, лек и безавариен.

0: 6 години назад във времето. It's My Life, това е по Energy. 10 минути до след 5 до 8 е твоето време за Energy Request.
1: Ека, браво Energy, здравейте.
0: Здрасти.
1: Красив живот, ей тобей.
0: Да, ще напомним и за това. Откъде се обаждаш ти, кой си?
1: От София съм, Роман съм, пътувам, прибирам се и така. Дайте усилим радиото, че след 5 минути се прибирам.
0: Бързам, за теб е, мерси.
1: Айде.

0: Махи ни един и си го пазим. А как ще звучи до 8 избиращи по Енерджи?
1: Здрасти, Крис.
0: Здрасти.
1: Може да се поздравим с Сотен, Пепа и Шуб?
0: Можем. За теб, за мен, за кого още?
1: Сами за всичките, къде се пекат. Я, слънце, я, улиците, я, някъде, къде
0: да
1: е.
0: Да.
1: Из България.
0: За хората без работа и за онези, които не могат да вдигнат глава от работа.
1: Точно така.
0: Поздрави за теб. Мерси.
2: Здрасти, Кръси.
0: Здрасти.
2: Може ли песента на Пакел Диджей?
0: Да, пускаме след малко.
2: А, супер. Поздравявам ти и всички, които пътуват.
1: Здравей, привет от Слънчево Велико Търново на най-хубавата водеща и най-хубавото радио.
0: Ама всеки ден едно и също. Що не измислиш някаква нова хвалба? Най-готината, най-хубавото.
1: Окей, миличка, нямаш проблеми с Дурка, че мисля нещо ново. Пусни ми тая новата гръцка песен за всички, за теб специално.
0: Айде, мерси.
1: И за всички новата гръцка песен.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Дъждове и грамотевици през следващите два дни, но само над западната половина от страната, и то след обедните часове, до обяд, слънце и високи температури до 32 градуса.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако пътувате към североизточна България, ремонти продължават по пътя между Русе и Варна в района на Белокопитово и Ветрино, както и по пътя между София и Варна в Райтерговище, където движението се регулира със светофари. При Дунав мост, при Русе, ремонтът също продължава и преминаването става поетапно само в една лента. Бъдете внимателни, от нас любимата музика, която избираш ти в Energy Request до 8.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
5: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: Димитър, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитър, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
12: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
13: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
14: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
15: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
16: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
17: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Daily. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
18: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
19: Имаме, имаме, имаме.
18: Облицовки за фасада.
19: Имаме, имаме.
18: Настилки за двор.
19: Имаме, имаме.
18: Облицовки и настилки за басейн.
19: Имаме.
18: Магазин Естетико. Естетико.бг.
20: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
21: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
22: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
23: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!

0: приятели, Шоупи, Salt and Pepper по Energy 5.30 наближава. Какво да правим с плейлиста на любимата радиостанция, избиращи до 8?
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Бих искал да поздравя жената, която обичам, и манинкия, който е с нея. Тя се казва Йорданка, той се казва Димитър, с песента Бела стела, ако не е звучала.
0: Прекрасен избор.
1: Благодаря ви много.
0: Енерджи!
2: Здрасти! Днеска сутринта се опитах с Ники, ама той не ме харесва. И не ми стигна и толкова.
0: Той мен не харесва и аз да се опитам и при мен няма стане.
2: Диан съм от Шумен. Специално във вашия ефир иска да поздравя моята любима дъщеря. Тя се казва Яна. Днес има и мен ден.
0: Да не забравяме това. Много хубав ден си да. Избрала Яна. Или всъщност вие сте и го избрали. Късмет да и носи.
2: Ами благодаря ти и хубав ден на вас. Бъдете всички здрави, все така позитивни. И ако кажа обичам ви...
0: Ще е малко,
2: добре,
0: нали?
2: Добре, обичам ви.
0: Една вметка, която въобще не знам дали е важна, ама някога майка ми питала баба ми, искаш ли детето да го кръстим на теб? И баба ми е казала, не, аз не си харесвам името, нашите са искали да ме кръстят Яна. Баба ми като отказала, съм станала Кристина, точка.
2: Е, така, е прекрасно.
0: Вашата Яна да цъфти от щастие, да й пуснем какво?
2: Ами, тук помагаш. Никаква идея, Яна е 13 годишна шантала тинейджърка. Mm-hmm. Никаква идея, нямам какво харесва.
0: Аз горе-долу ще научкам. Поздрави и весел празник.
2: Здрави и на вас, живи и здрави бъдете.
3: Здравейте! Може ли един поздрав?
0: Ще се постараем. Избери си.
3: Избираме си на Кет. Това искам да поздравя дъщеря ми Поли. Я песничка, мамо.
0: Pinky Up ли да пуснем?
3: Pinky Up, да.
0: Чудни сте. На къде пътувате вие?
3: В повече. Прибираме се от занималния.
0: Благодарим за хубавата компания. Весела вечер.
3: Благодаря. Весела вечер и на вас.

0: Маха Еленти, едно напомняне, че този петък е последният за месец юни и ще имаме All Day 90, поредното събитие, което не бива да пропускаш. Последният петък на всеки месец е запазен само за 90-те, а времето до 8 разчитаме на твоя избор. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти!
0: Заповядай!
1: Благодаря! Можете ли да пуснете Барби Гълзин или Макарена?
0: Да!
1: Гергана?
0: Нямаш идея колко важно е хората, които се обаждат, да имат втори вариант. Така че много-много ти благодаря, че си помислила по въпроса. Хубав следобед да имаш!
1: Благодаря!
0: Чуване!
2: Здравейте, как сте?
0: Добре сме, а ти?
2: И аз съм добре, може да направя поздрав с песента Папалуте на семейството ми и всички слушатели на най-доброто радио Енерджи. Звъня от Варна.
0: Ще поздравим и Морето, благодарим ти.
3: Здравейте, тук имаме една именичка.
0: Яна или?
3: Яна се казва.
1: Ало!
0: Здрасти, без да се срамуваш! Честит празник!
1: Благодаря!
0: Днес е много хубав ден, така че само за теб да ти пуснем коя песен?
1: K-pop!

0: Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG Музика, Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, новини. Radio Play навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
6: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
7: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
8: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
7: О, значи не е заради новата ми рокля.
8: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
9: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
11: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо не кричи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Диавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
18: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
19: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.

0: София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
1: Parketpoint.bg. Стъпи на сигурно.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Папа от Apple Energy, инстанцията, която може да спечели и теб с любимата ти песен. Какво да ти предложим от 90-те до днес? Избираш смело и безотговорно на 3-8-8-9-5-8-9-5. Здрасти!
1: Милена.
0: Хайде да те чуем. Мале, едва дете си е глътнал граматиката. Някой да помогне, че не чувам.
1: Искам да поръчам Еньов ден за празник. Искам да поръчам една песен за Еньов.
0: За Еньов ден?
1: Да.
0: Защото е хубав празник и е твой празник, нали?
1: Да.
0: И с какво ще ни почерпиш?
1: Банга.
0: Добре, ние ще те черпим. Целувки, весело да си изкараш.
2: Привет, Рачи. Можем да поръчам.
0: Изненадай ме. Какво?
2: Children.
0: Children?
2: Да.
0: Като казах изненадай ме, изобщо не очаквах, ама ти жестоко ме изненада. Как си казваш?
2: Васко.
0: Васко, страхотен си. Искам да си го повтаряш сутрин, нова ти вечер.
2: Добре.

0: Jackson Black or White.
1: Да, следващата е усилете си. Поздрави!
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Майкъл Джексън по Енерджи.
1: Здрасти, искам да поздравя моите колежки, казвам се Светяна от Бургас.
0: Чудесно.
1: И искам да поздравя моите колежки Русица и Маргарита с песента Експрес Макиато, любимата им песен.
0: Браво, момичета, доколко е смяната днес?
1: Ох, мани, ужас. Натварено е до 11 часа.
0: По време има, обаче и музика ще има за вас. Поздрави!
1: Надявам се да ме чуят. Благодаря.

0: След Томи Каш и Еспресо Макиято чакаме и твоето желание. Какво ти се слуша, няма как да знаем преди да се чуем. 3 8 9 5 8 9 5, и ще направим всичко възможно да получиш любимата си песен в Energy Request до 8. Energy!
1: Здравейте! Да, честа на баща ми е имения му ден.
0: Как се казва твоя татко?
1: Ивайло, иначе едни от сини казаха, че днеска има имен ден.
0: Ивайло днес ли празнува?
1: Това,
0: това кой ви го каза?
1: Не учи.
0: Еми, то не пречи да почерпим, а да мине и през радиото.
2: Здравейте.
0: Ще черпим ли днес или няма да черпим?
2: Сина ми ме поздравявам и то днес, защото Йоан Кръстител и оттам.
0: Аха.
2: И на също днес. Благодаря много.
0: Енерджи, здрасти.
3: Радио Енерджи, здравей. Може ли да поздравим отбора на Хлопетата Благоевград с засуждането с печелено трето място за полкъп?
0: Сигурна съм, че третото място е трудно извоювано, но ще ви се услади. С какво да ви поздравим? Нещо спешно да измислим.
3: Дай на...
0: На Шакира.
4: Здравейте.
0: Здрасти, заповядай. Кой си ти?
4: Аз съм Анна Мария и съм от град Девин.
0: И как сте в Девин днес? Преваляли?
4: И в момента пътуваме, така че не знаем.
0: На къде пътувате? Към Девин или за другаде?
4: Към Девин, да. Мама и тачи, мога ли да поискам за една песен?
0: Стига да си се съгласувала избора си с тях, да не останат изненадани.
4: Да ги изненадам, искам... Джон Секада.
0: Я дай да чуя мама.
3: Здравейте! Като може ли Джон Секада да е на Джон Секада?
0: Ама като си такъв тесен специалист на тема 90-те, защо си само подгласник?
3: Ами защото тя повече настоява и ще се обади. Много харесва вашето радио, много често го слушаме. И е много настоятелно, като се свържа и не се отказва.
0: Така да е с всичко в живота. Поздрави!
3: Благодаря ви! Всичко добро, хубаво, средовец! Energy Request.

0: Hey, John Cicada, защото ти избираш музиката, ние се съобразяваме с предпочитанията. 3889-5895 за Energy Request.
1: Здравейте!
0: Едно голямо усмихнато момиче.
1: Трябва доста голямо с пътуващо, с едно по-малко усмихнато момиче, което е на 4 и решихме да си поискаме една песен.
0: Хубаво сте помислили за себе си. Да, какво да ви предложим?
1: Песента, това е една от любимите и песни I like to move it, move it.
0: Не вярвам.
1: Да, повярвай.
0: В коя посока се движите вие?
1: Към Русе.
0: Тези усмивки да не слизат. Поздрави за Русе и за вас.
1: Благодаря много.
0: Дочуване.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Да ви дам надежда за времето до утре, но надеждата ще умре по обяд. До тогава ще бъде слънчево, след обяд обаче над западната половина от страната ще превали, ще прегърми. Стандартната прогноза. Максималните градуси 28 до 33.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Знам, че трафика е натоварен към края на този ден и все пак най-важното за вечерното прибиране е по автомагистрала Тракия остават сериозните стеснения край Ихтимани в района на Стара Загора, където забавенията са почти гарантирани по Хемус и Е79. Също продължават ремонтите, при валежи видимостта може рязко да спадне. Карайте спокойно, без рискови изпреварвания в ремонтните зони. Ако имате актуална информация, нещо за което ние не сме предупредени предварително, заповядайте, съобщете 3889-5895. Пускаме си God Only и Шакира с Бурна Бой по Енерджи.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
8: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
9: Дай грижата, която заслужава.
8: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
9: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
8: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво – Гримас. Взени една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
2: Пак се чудя къде да ходим това лято?
3: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
2: Има ли отстъпки?
3: Да.
2: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
3: И морето е близо?
2: Да.
3: На първа линия, точно срещу хотела.
2: Побързай! Хотел Голарус те чака.
3: hotelglarus.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
7: Дайхман, защото обичаме обувките.
8: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
9: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Ученици, повтаряйте след мен. VMAX.bg. Комфорт през всеки сезон.
14: Комфорт през всеки сезон.
13: Вие определяте климата.
14: Ние определяме климата.
13: VMAX. Комфорт през всеки сезон.

0: Пети Риото Рио по Енерджи. За всички в трафика, където и да се намираш, имаме песен и за теб от 90-те. До днес избираш на 3889-5895.
1: Към да си поръчам една песен.
0: Сигурна съм, но коя тя?
1: Сиблок, Съмъртайм.
0: Да ни разведеш малко.
1: Пътувам за... Прибирам се за Белослав.
0: Сам или с компания?
1: Сам.
0: Значи си усили или си пей на воля, каквото си решиш. Всичко добро, весела вечер.
1: Всичко добро е на вас.
2: Здравейте.
0: Здрасти, заповядай.
2: А може да ти поръчам песен?
0: Каквото искаш.
2: Здравейте, това е тяхно желание.
0: Сега искам да чуя вашето нещо хубаво от 90-те да си изберем, искате ли?
2: Изберете вие. Прибираме се от София сме, прибираме се от кино, баба с двама внука.
0: О, тежка работа. Цяло лято ли ще е така?
2: Ами не, защото баба работи и няма как да е така.
0: Ти си млада баба или от тези, на които им се налага и след пенсия да продължават?
2: Но още не съм в пенсия.
0: Значи млада баба. Добре, от първите. Поздрави!
2: Всичко добро!
3: Здравейте, най-накрая се свързали вас. Ура!
0: Ох, и аз се радвам повече от теб.
3: Искам да поздравя най-прекрасния и хубав мъж в всичките задръствания. Пакил и Руко.
0: Смела жена си ти? Да се хвалиш така пред такава аудитория?
3: Да.
0: Нищо. Заплюва си го. Поздрави с НАП, леко и безаварийно към вкъщи.
3: Мерси.

0: Snap по Energy 6.30 е 24 юни. Чухме малко от имениците, знаем, че има още под прикритие. Заповядайте, 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Energy.
0: Здрасти.
1: Може ли да си поръчам една песен?
0: Да.
1: Тя се казва Газолина. Симеон, аз се опаждам за пореден път за Газолина.
0: Явно много ти харесва.
1: Да, да.
0: Няма проблем, от време на време да ти я пускаме. Имаш ли поздрави?
1: Да, за мама и за всички, които слушат Energy.
2: Ало, здравейте!
0: Това прекрасно дете трябва да прилича на родителите си в крайна сметка и ние сме длъжни да проверим.
2: Ами надявам се, надявам се.
0: За майката е сигурно, нали?
2: Абсолютно, да, вече за бащата там не е ясно.
0: Да, но да има чувство за хумор този човек, да го поздравим, искате ли за всеки случай?
2: Разбира се, разбира се. Айде и за бащата на Симеон поздрав с Катерина.
0: Весела вечер!
2: Благодаря, весело и на вас, добро.

0: Когато крушата не пада по-далеч от дървото, слушаме Дени Янки по Energy 6.33 до 8. Твоето време за твоето шоу. Заедно правим Energy Request.
1: Много се радвам да ви чуя.
0: Верно ли?
1: Много беше трудно да се свържа с вас, но аз съм още по-упорита от вас. А Бобота е един именник, който е моето прекрасно детенце Янко. Искам да го поздравя. Негова любима песен на Антонио Бандера, на Десперадо, Мариачи. Имаше нещо към Джо Мариачи, но да си призная, не помня.
0: Да. Няма никакъв проблем, това е моята работа. Ти си свършила своята. Дала си му повод да празнува днес. Всичко най-добро!
1: Благодаря.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
5: Кога я чакам?
4: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
5: Странни хора.
4: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
5: Така е.
4: Хартийки или каквито да е ваучери.
5: Да.
4: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
6: Бизнес.какво беше?
4: Taxi.me.bg/business.
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатно.

0: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство. Поръчай на yanbibian.net.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
1: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
3: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикъл енд Спа.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
7: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Стоп! Чуваш ли това име?
9: Дискрет.
10: Дискрет.
8: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
11: Energy. Hit music only.

0: Поздравя се, сестря ми, бяхме на една прекрасна почивка на морето в Приморско и се прибираме. Песента на Дара. Ние сме стигнали след Ямбол. И София пътуваме.
1: Леко без аварийно и бъдете много внимателни от нас. Музиката, благодарим ви.
0: И ние благодарим.
2: Ало, здрасти. Може ли една музика, която се казва Jump от Blackpink?
1: Да, да, позната ми е. Откъде се обаждаш ти и как се казваш?
2: Аз съм Мими и съм от Казанулък.
3: Ало, добър ден. Може ли да си поръчам на Sting Desert Rose?
1: Много хубава песен. Браво, че се сети. Имаш ли поздрави за някого?
3: Не.
1: Мислиш за себе си?
3: От Сандански се обаждам.
1: И Сандански звучите добре. Енерджи!
4: Здрасти, Крити, благородно ти завиждам.
1: Че за какво? Слушам
4: аз
1: те, давай,
4: искам да си говоря с деца, ти го постигаш.
1: Намират ме. Намират ме без да го искам.
4: Да, да се ме поздравя все пак. Обожавам радио Енерджи, не го казвам за първи път. Най-любимата ми песенка за Бланка новата.
5: Това е Енерджи Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

Strauss по Energy, защото знаем, че лятото звучи много по-добре с Неспресо и Радио Energy. Затова днес те питаме как изглежда твоят идеален летен Неспресо момент. Ако в картинката си включваш и слънце, и приятели, и любима музика, това прави лятото специално, значи си от нашия отбор. Именно тези цветни летни моменти вдъхновяват днешното предизвикателство от Неспресо. Сподели твой идеален летен Неспресо момент във Facebook страницата на Energy и можеш да спечелиш комплект от две лимитирани плажни къпи Неспресо. Провери за това и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Ние си обещахме и Blackpink по Energy.

0: black kink in your area.
1: Blackpink и обещаната Jump по Energy стана 7.00 до 8. Е твоето време за Energy Request.
2: Здрасти, Еха, как се радвам да се свързах с вас. Здравейте, Energy, привет от Варна.
1: Как пък да се радваш? Как да го докажеш?
2: Как да го докажа? Интересен въпрос. Искам да се самопоздравя с една песен на Енрике Иглесиас. Една уникална бачата на Енрике Иглесиас. Тя аз много харесвам. Харесвам латино музика като цяло, така че ще ми бъде приятно да чуя някое негово изпълнение. И каквото и друго да изберете, няма да сбъркате.
1: Може да го изтанцуваш, че... нали?
2: Слънце във Варна. Много радвам, че се чухме.
1: И аз така. Поздрави и до скоро!

0: Ива Ранга по Енерджи. Слушаме те, заповядай. Кой се обажда и откъде?
1: Здравейте, аз съм Мария и съм от Пловдив.
0: И?
1: Искам да ви поръчам песен, за да празнуваме ходенето ни на море.
0: Кога тръгвате на море?
1: Днеска.
0: Кога? Кога? В колко часа?
1: Ние вече тръгнахме.
0: С кого пътуваш и на къде?
1: Пътувам с родителите ни към Атина, Гърция.
0: Чудесно, да си изкарате весело.
1: И после ще отидам към аз
0: провалта. Много яко. Да ви поздравим за това голямо пътешествие. Имаш ли си нещо любимо, което можем да ти пуснем по Енерджи?
1: Да. Ще можете ли да пуснете новата песен на Le Sserafim, Eyelid и Capsai, Iconic by Mistake?
0: Ще те поздравим. Весело да си изкараш.
1: Благодаря.
0: Имаме поздрави и за Рония, с която също се чухме на 3889-5895. Какво още да си пуснем? Избираш ти?
2: Здрасти!
0: Ей, здрасти! Кой ни откри? Как ти казваш?
2: Аз се казвам Тони и искам да поздравя тати с една песен Free From Desire.
0: Със сигурност ще се зарадва, нали?
3: Аз съм тати.
0: Любимият цвят е синьо, нали?
3: Синьо, разбира се. Завинаги.
0: Промиваме мозъците от малки, а? Така се прави. И аз така, по радиото обаче.
3: Така е.
0: Всичко добро. Хубава вечер.
3: Всичко добро. Чао, чао.

0: Desire по Energy, инстанцията, която заедно с теб учи малките ни приятели да слушат хубава музика. Какво ще от 90-те можем да си причиним с идеята, че този петък е последният петък на месеца и ще слушаме само 90-те по Energy. Тук избираш ти.
1: Ало, добър вечер. Значи, може ли една гръцка песен, тая новата, къде е?
0: Ще я пуснем.
1: Миле Крини.
0: Ти гръцки, разбираш ли? За какво се пее в тази песен?
1: Не ме съди. Не ме съди. Ме е там типичното гръцки вече за любовта.
0: Любовни работи. Той казва, не ме съди, тя какво му казва? Ще те съдя.
1: Точно така.
0: Разбирам, да. Откакто свят светува. Хубава вечер.
1: Благодаря. Благодаря подобно.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: 25-я ден от юни няма да е много по-различен от 24-ят. Преди обяд слънце, следобед обаче превалявания и гърмежи, казва синоптикът, максималните градуси до 30.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
1: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
4: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
5: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Sprechen Sie Deutsch?
11: Говорите ли немски?
12: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
11: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
12: Ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
11: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
12: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
11: Даваме 3 години гаранция.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
17: Apex Service представя склада.net.
18: Склада.net.
17: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
19: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
17: Онлайн, бързо, удобно.
19: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.

0: години са песен, която може да провериш и през приложението Radio Play. Много бързо и напълно безплатно стават нещата и там проверяваш и текущата песен в ефирани и последните 10, а онези, за които се разбираме на 3 8 8 9 5 8 9 5, се чуват така.
1: Здрасти!
0: Здрасти! Кой си ти?
1: Даниел.
0: Хайде, Дани, да те поздравим. С какво?
1: Майкъл Джексон моли.
0: Добре, а от Майкъл Джексон за какво се молиш? Коя песничка искаш?
1: Която вие изберете.
0: Ти нямаш ли си най-любима? Нещо, което много ще те зарадва да чуеш по радиото.
1: Всички ти ми харесват.
0: Всички ти харесват?
1: Да.
0: Гледал ли си филма, Майкъл?
1: Да.
0: Ще ти пусна нещо от филма, става ли?
1: Да.
0: Супер си, благодаря ти. До скоро.
1: До скоро.

0: когато ти избираш музиката, Energy звучи както пожелаеш. Имаш времето до 8, за да се включиш. 7.25 е 24 юни. Хубав ден, защото празнуваме заедно.
1: Добър вечер, добър вечер. Поздрави, топли от гореща Стара Загора. Сетих се за една песен, която популярна преди има няма 30 на години. Бе слушали много, много отдавна. Ами, Ломбелико дел Мондо.
0: Връзник ли си на тази песен или по две?
1: А, не, по две, по две. С тази песен затваряхме нощните барове, докато бяхме за първите се самостоятелни години на морето.
0: Весело да си изкараш тази вечер, благодаря ти.
1: Хубава вечер, всичко ме е добро.
2: Здравейте, радвам се да се чуем.
0: Здравейте.
2: Искам един поздрав за всички именици, най-вече дамите, с толкова уст, евентуално, ако не е вървяла или не съм я чула.
0: Не си я чула, защото не сме пуснали, но сега ще и дойде ред.
2: Добре, ми честит имен ден, със здраве всички да си носят хубавите имена и честит празник на всички празнуващи този лечебен празник.
0: А ти как се казваш?
2: Диляна, празнувам от малка на този ден.
0: Билките набрахме ли си днес?
2: Набрахме си билките.
0: Слънце да си взимаш през цялата година, хубави хора да има около теб и само хубави моменти.
2: Много благодаря. Хубава вечер.

0: Фернандо и Джованотти по Енерджи, избиращи до 8.
1: И аз съм Калопето и Криси, ти Кане.
0: Здрасти, заповядай.
1: Здрасти, Криси, че ти любо се обажда. Ти как гледам, говориш и гръцки?
0: Чак до глупости. Толкова съм далече от говориш гръцки, че...
1: Слабо говориш.
0: Никак, не слабо, никак.
1: Никак ли, добре. Има една страшна песен на Нико Спарос и Стейзин Ем Секси. Аз съм секси.
0: Добре, ще ти повярвам. Ще ми се наложи.
1: Да, и за мен, за моите колеги. Колеги за всички черни колежки тогава.
0: Айде, поздрави.
2: Здравейте.
0: Заповядай.
2: Искам да поздравя моите дъщеря и майка и аз включително и маничка за Any of Them и вашия целият екип.
0: Нещо по-ново, нещо по-старо, на къде да гледам?
2: Диско, нещо диско. Такова.
0: За весел празник, само хубави моменти.
2: И на вас така, весело лято.
3: Днешния рожден ден да пустим едно парче на DJ Bobo Happy Birthday.
0: А кога ти е празника? Утре?
3: Днеска.
0: Ей, здрав и щастлив да си! Хубав ден си избрал за появяване.
3: Да.
0: Всичко най-добро, пускаме ти DJ Bobo.

0: За тези, които празнуват днес, DJ Bobo по Energy.
1: Здравейте, искам да поздравя моята братовчетка на име Диляна, понеже днес има имен ден.
0: Едно усмихнато момиче да празнува цялата година. С друга песен обаче, моля ти се, нещо бързичко да си избереш.
1: Добре, пап.

0: според най-желаните заглавия в Energy Request. Mikey's Mind по Energy, станцията, която заедно с Михалкова ще направи това лято много по-приятно сред горещите дни. Имаш възможност за супер награди. Как да се класираш за тях? Провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Регистрираш се там, отговаряш на въпроса на Михалкова. Всеки ден един късметлия ще печели термо, чанта, плажна кърпа и продукти на Михалкова. Участваш сега и правиш лятото още по-свежо с Михалкова и Radio Energy. Ние си пускаме и Entrance и Get Say.
1: Това са 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно.

0: 149.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
2: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
5: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
5: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
8: INDG Brokers, застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
10: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: фурнитури Файко XXXL.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.

Енерджи. Станцията, която изпълнява желание, това ще бъде и утре сутрин между 7 и 10 за Енерджи Request. До тогава заповядай и в сайта ни, провери знанията си, защо Рисоли спечели страхотни награди тази седмица, декоративни възглавнички или ваучер за 50 евро от Стори Соли. Информацията е качена в сайта ни. От нас Леди Гага и Бруно Марс за всички в трафика по Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Совпиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
8: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
9: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
10: Внимание на пътя!
11: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи парапети от лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
16: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
17: Пак се чудя къде да ходим това лято.
18: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
17: Има ли отстъпки?
18: Да,
17: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
18: И морето е близо?
17: Да,
18: на първа линия, точно срещу хотела.
17: Побързай, хотел Голарус те чака.
18: hotelgolarus.bg.
19: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
20: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
21: Да поръчаме нещо, а?
22: Примерно пица.
21: А суши с сьомга?
22: По-скоро бургер с беконче.
21: Не, паста с пармезан. Дай повече.
22: С свежа салатка.
21: И тиквена торта.
22: А дали е на оферта?
21: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти от

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Всичко за баня къде ще открия?
6: Има решение. Казва се Джия.
5: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
6: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
5: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет!
1: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
5: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!

0: намери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по

shots to where it's done. So keep moving.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Иначе ми се пей, пея по цял ден с вас.
4: I want a kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните болещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
0: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
6: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
9: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
10: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи и парапети от Лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
14: Он Клиник. За лято без хемороиди.
15: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
14: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на уредите.

0: направо е мечта.
1: Детска кухня. Ян Бибиян.
2: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
1: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
2: Детска кухня. Ян Бибиян.
1: Поръчай на yanbibian.net.
3: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
3: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
4: I love you so, so, so, so, so much.
3: Обсебване. Вече в кината.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
8: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
13: vmax.bg.
12: Комфорт през всеки сезон.
13: Комфорт през всеки сезон.
12: Вие определяте климата.
13: Ние определяме климата.
12: vmax. Комфорт през всеки сезон.
14: Този звук какъв е?
15: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
14: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
16: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
19: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на dajhman.com.
20: Дайхман. Защото обичаме обувките.
21: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува. Изкупува. Изкупува.
22: Какво изкупува? Бе, момче.
21: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
0: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво – Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
23: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

2000-те. Само в Радио Плей.

и 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те.